Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj.
3: Stili, jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 6:17 minuta. Rekli smo, noćas je bilo kiše. Koliko to utiče na uslove za vožnju i uopšte kako je stanje na putevima i graničnim prelazima, saznaćemo od Lidije Mić, koja je u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro jutro, Lidija.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Pa što se tiče kiše, bilo je slaba kiša, mjestimično važan kolovoz, dok u kotlinama ponegdje ima magle, a na dionicama i usjecima i pored kamenih kosina postoji opasnost od odrona, tako da je vozačima zaista neophodna maksimalna oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, savjetujemo da izbjegavaju i rizična pretisanja i poštuju sve saobraćajne propise. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom čije poštovanje obavezno. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača, zbog radova na sanaciji puta u vremenu od 20 pa do 1 čas posle ponoći, saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na alternativne putne pravce. Radovi su aktuelni i na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Kvašnice Šargovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita, Ivanjska Kozara, Slamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanije-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraća su usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Što se tiče graničnih prelaza ovog jutra bez dužih zadržavanja. Do kraja septembra, da napomenem, u funkciji će biti granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezvidnu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Hvala, Lidija. Sada je 6:19 minuta.
1: Broj Automoto Saveza je 12.85. Dobro jutro.

oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Korac kolaki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Korac kolaki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci.

0: Već smo vas informisali o tome da je počela Evropska sedmica mobilnosti i sve će trajati do 22. septembra, kada se obilježava dan bez automobila, a u skladu s tim Centar za životnu sredinu u saradnji sa gradskom upravom Banja Luka, Europa Houseom i inicijativom građana Banja Luka Kritična masa organizuju 25. Banjalučku biciklijadu.
1: Biciklijada počinje u nedjelju u 16 časova u parku Mladen Stojanović, registracija samostalno, mobilnim telefonima na licu mjesta, skeniranjem QR koda. Registracija nije nužna za učešće na samom događaju, ali obavezna za učešće u nagradnoj igri. Izvlačenje na glavnih nagrada će biti organizovano nakon same vožnje, a ostale nagrade će biti izvučene u danima nakon vožnje. U live prenosu tačno vrijeme će biti objavljeno uskoro. 25. Banjalučka biciklijada, dva su točka dovoljna, obilježava završetak Evropske sedmice mobilnosti i Svjetski dan bez automobila 22. septembar i promoviše održivu urbanu mobilnost i alternativne načine prevoza.
0: Još događaja imamo da vam najavimo za Banja Luku. Narednog vikenda u Banjalučkom parku Mladen Stojanović bit će održan prvi festival sporta, fitnessa i wellnessa, Wellness Weekend. Kroz tri dana okupit će zajednicu oko treninga, edukativnih predavanja, wellness sadržaja, kid zone, druženja, zdravih navika i, kažu, dobre energije.
1: A ljubitelji umjetnosti i kreativnosti i stvaralaštva moći će da u okviru ZIS festivala učestvuju u slikarskom dijelu kreativnog maratona. Sami naslikao jedan od simbola Banja Luke, tvrđavu Kastel. Radionice su sutra i u nedjelju od 18 do 21 čas u prostoru Kulturica ulice Majke Evrosime 31 u naselju Sunce, a prethodno iskustvo u

0: Kavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

Dobro jutro, draga dečice. Sada ćemo čuti jednu smešnu povest. Ili što bi neki rekli, smešnu priču. Sledi pesma Tuđe perje, Čikajove zmaja. Evo vam početka moje pripovedi. Jedna stara patka na jajima sedi. Nemojte se žurit, počekajte malo. No sad se izleglo jedno pače malo. Lepo je počelo, nuto majici sreće. Izleglo se jedno, pa drugo i treće. I sad ja to malo ne razmišlja šta će. Pritrčalo bari pa u vodu skače. Samo jedno pače sasvim golo bilo. I zato je tužno, krupne suze lilo. Pođe tamo, amo, ali nedaleko. Opazi na putu, lepo perje neko. Sad pomisli brzo od sujete same, o, da krasna perja, ko što treba same. Nakiti se perjem paunskim i svračim. Nakiti se ludo na dodolski način. Pa sad holim korakom, ko otmena dama, povrati se svojim milim sestricama. Ali jao, jao. Čuda iznenada, sujeta će njena žalosno da strada. Prevari se ovoj, brzo u trag uđe. Sestre staše čupat sa nje perje tuđe. Sad je opet gola, svako joj se smeje. Opet suze lije, krupnije no prije. Pouka se sama kaže iz ovoga. Man se perja tuđa, ako nemaš svoga. Drugari, dečiji budilnik kuca samo za vas u sav glas. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.

0: Ustaj. Ustaj, zakasnit ćeš.
1: Razbudilnik.
0: My lady, dosta hrkanja, diš se.
1: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
0: E, ne zanavijem taj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
0: Ajde, razbudi se.
1: Kako moj red? Proračunaj se malo. Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: kako je u Beogradu stanje sa studentskim domovima, kakvi su kapaciteti?
1: U Beogradu mi imamo 14 studentskih domova na 6 beogradskih opština i prema konkursu Ministarstva prosvete opredeljeno je ukupno 9258 mesta za studente čije se školovanje finansira iz budžeta i interesovanje je naravno veliko, čak u prva dva dana predaje dokumentacije prijavilo se 369 studenata, a samim tim velika je i borba za mesto, velika konkurencija, pogotovo među brucošima, jer rang liste od prethodnih godina pokazuju da su neka mesta rezervisana za najbolje učenike, to jest sa najvišim prosekom. Sada što se tiče cena, prema cenovniku Studentskog centra Beograd, mesečna cena smeštaja u domu za budžetske studente kreće se od 1300 do 3190 dinara, u zavisnosti od kategorije doma i tipa sobe, dok tri obroka dnevno u menzi koštaju 266 dinara, odnosno 7980 dinara mesečno. To naravno nisu jedini troškovi. Student na budžetu mesečno izdvaja oko 9280 do 11170 dinara plus džeparac, higijena, literatura i drugi troškovi. Naravno imamo i ekonomske cene gde, u kojima su tri obroka koštaju 1020 dinara, što za 30 dana iznosi 30.600 dinara. Mesečna cena smeštaja po tržišno-ekonomskim cenama kreće se od 10.550 do 16.400 dinara. Tako da, naravno, najveću prednost imaju studenti koji su na budžetu, ali svakako život u studentskom domu je najjeftinija opcija za studente koji se opredele za studiranje u Beogradu, ali naravno nakon raspodele za brucoše slijedi raspodela za studente društveno osjetljivih grupa, a kako se tokom godine budu oslobađala mesta, studenti će biti pozvani tim redom. To je situacija u Beogradu. Kakva je situacija u Nišu?
2: Studentski centar Niš ima 4 studentska doma sa 958 mesta i 3 restorana na 3 lokacije. Paviljon 1 i 2 spadaju u domove druge kategorije, kapacitet paviljona 1 je 185 mesta, a studenti su raspoređeni u 63 sobe. Kapacitet paviljona 2 je 162 mesta, raspoređeno 54 sobe koje su dvokrevetne i trokrevetne, a studenti u ovim paviljonima na raspolaganju imaju redovnu učionicu, računarsku učionicu i TV salu. Paviljon 3 je prve kategorije, kapacitet mu je 238 mesta. Studenti su raspoređeni u 110 soba, koje su uglavnom dvokrevetne i trokrevetne. Dve sobe kao i prilaz domu ovog paviljona su prilagođene osobama sa invaliditetom, a ove sobe su povezane i alarmom sa portirnicom. Paviljon 4 posjeduje smještaj sa 353 studenta u 184 sobe. Ovaj paviljon je omiljen među studentima, budući da je posle renoviranja i modernizovan, tako da njegovi stanari uživaju maksimalan komfor u ovom studentskom domu. Ulaz nije prilagođen osobama sa invaliditetom. Svi paviljoni su obezbeđeni telefonskom linijom, internet priključkom, sobe imaju zasebna kupatila, studenti u svim paviljonima imaju na raspolaganju čitaonicu, paviljoni posjeduju i mašine za pranje i sušenje veša. Glavna razlika paviljona je u dodatnim pogodnostima koje posjeduje ili ne posjeduje svaki od njih. Najopremljeniji paviljon 4 posjeduje teretanu, zajedničku čajnu kuhinju i dnevni boravak, što ostali paviljoni nemaju. Tri studentska restorana nalaze se u sastavu studentskih domova u blizini fakulteta u kojima se uglavnom hrane studenti koji se finansiraju iz budžeta. A samofinansirajući studenti također imaju pravo da se hrane u menzi, ali moraju plaćati pune cene obroka. Sva mesta u domovima zauzimaju studenti na budžetu, pa samim tim nema mesta za samofinansirajuće studente po ekonomskim cenama smeštaja. Cene smeštaja u studentskim domovima u Nišu kreću se od 1600 do 2790 dinara mesečno za studente na budžetu u zavisnosti od kategorije sobe. Mesečni trošak ishrane za studente čije se školovanje finansira iz budžeta iznosi oko 8000 dinara. Toliko iz Niša.
0: Hvala Zorane i evo za kraj. U Vojvodini je i ove godine veliko interesovanje za mesto u studentskim domovima. Konkursi za školsko 2026-7 su u toku. U Novom Sadu, na primjer, preliminarne rang liste za brucoše već su objavljene, dok je konkurs za studente starijih godina počeo 16. septembra i traje do 2. novembra. Studentima u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru na raspolaganju je ukupno 3064 mesta. Od toga je najveći deo 2713 mesta u Novom Sadu,

A Zrenjanin ima 208 mesta, Sombor 143. Kada je reč o ceni, stanarina u domovima prve kategorije u Novom Sadu trenutno iznosi 2790 dinara mesečno, dok je za domove druge kategorije 2150 dinara. Studentima je naravno na raspolaganju i subvencionisana ishrana u studentskim restoranima, pa su cene obroka za studente koji se finansiraju iz budžeta 56 dinara za doručak, 120 za ručak i 90 dinara za večeru. I Subotica ima značajne kapacitete, studentski centar raspolaže sa 759 mesta, 469 u domu Bosa Milićević i još 290 u domu Ivo Lola Ribar. I tamo cena smeštaja u domu prve kategorije iznosi 2790 dinara, dok sa subvencionisanom ishranom ukupan mesečni trošak za smeštaj i obrok je iznosi 10770 dinara. Studentski domovi tako za veliki broj mladih predstavljaju znatno pristupačniju opciju od privatnog smeštaja, posebno u univerzitetskim centrima gde su cene stanova i soba značajno više. Dragi slušaoci, time završavamo današnju temu jutra, nastavljamo sa muzikom i uskoro nas očekuje telefonsko uključenje iz Banja Luke.

Hvala Zorane, kada je reč o događajima i manifestacijama u Vojvodini, pred nama je veoma sadržajan vikend. U Novom Sadu večeras počinje startup Novosadski noćni bazar, namenjen malim proizvođačima i ljudima koji su tek zakoračili u preduzetničke vode. Na Ribljoj pijaci predstavit će se lokalni proizvođači, a posetioci će moći da vide i kupe različite proizvode domaće radinosti. Istog dana počinje i Novosadska cvetna pijaca, koja će danas i sutra biti održana na platovu ispred Spensa. U Novom Sadu se ovog vikenda održava i Balkan Computer Kongres. Program je počeo danas na Novosadskom sajmu, a okuplja zajednicu koja se bavi informacionim tehnologijama, bezbednošću, otvorenim tehnologijama i različitim aspektima digitalne kulture. A veliki deo ovog vikenda u Vojvodini biće u znaku tradicionalnih manifestacija koje su juče počele, u Kikindi traju 41. dan Iludeje, danas su na programu sadržaj za decu i tradicionalni karneval, dok će sutra centralni događaj biti izbor najteže i najduže bundeve uz banatski fruštuk i večernji koncert. U Vršcu traje 68. grožđebal, odnosno dani berbe grožđa. Program je posvećen vinogradarskoj tradiciji ovog kraja, a tokom vikenda biće održani brojni kulturni i zabavni sadržaji, dok su za sutra predviđene i grožđebalske ulične trke. Pudarski dani u Irigu traju do sutra, danas su na programu vinske i druge prateće aktivnosti, a večeras će nastupiti La Banda, dok će sutra muzički program biti završen koncertom Tropico Benda. Također, da spomenem evo za kraj, sutra i zanimljiv rumski polumaraton, jedna od većih sportskih manifestacija u Rumi. Dakle, vrlo raznovrstan sadržaj u Vojvodini, ali i u ostatku Srbije i Republike Srpske, kao što ste imali prilike da čujete. Ostanite uz nas u narednim minutima, gost u Banjalučkom studiju će biti profesor dr. Duško Pevulja, rukovodilac kuće Milanović u Banja Luci, sa kojim će Slavica i Ratko razgovarati o toj ustanovi, njenom značaju za kulturni život grada i programima koje organizuje.

0: Novog Sada, Niša, preporučiti, jer slušaju nas tamo ovog jutra, da dođu i obavezno jedan barem od događaja dok su Banja Luci posjeti u kući Milanovića.
1: Tako je, hvala vam.
0: To... Hvala vam mnogo, profesore.
2: Nema samo žao što nemamo dovoljno vremena, mnogo priče, a ovo je samo dio, mali dio onoga što je u
0: Ali
2: kući Milanovića.
1: Biće prilike, biće, evo stojim na raspolaganju.
0: Hvala vam, profesore. Profesor dr. Duško Pevulja bio je naš gost, upravnik kuće Milanovića u Banja Luci i mi ćemo uz ove njegove poruke i riječi završiti današnje druženje Razbudilnika na tri vode.
2: Sa vama su iz Banja Luke dio ovog jutra podijelili Slavica Ličina i Draško Ratković ispred mikrofona i Želimir Ćurković za ton miksetom.
3: Nadam se da je niš na redu. Lepo odmorežničko studija. Da. Lepo odmorežničko studija za predstojući vikend. Žele vam Mijomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
4: Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Igor Istić i Ana Stefanović.
5: Iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Nevenka Ćuk i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica, želimo vam prijatan i uspešan kraj nedelje i početak vikenda. Do narednog susreta, svako dobro.
6: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilni. Razbudilni. Razbudilni.
7: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
8: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
9: Hey, I can't find that on the radio.
10: Radio među ljudima.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah. Radio Republike Srpske.
3: Povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci organizuje nacionalni kviz. O čemu je rič, saznaćemo od profesorke Mire Mandić, koja je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobro nam došli.
4: Dobro jutro, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
3: Kako je nastala ideja da se organizuje ovako jedan nacionalni kviz iz geografije?
4: Od trenutka kada je uspostavljen praznik, Geografsko društvo Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet, studijski program za geografiju, ovaj praznik obilježavaju i on je uvijek obilježen svečano i određenim tematskim predavanjima i radionicama za učenike. Pošto smo ove godine bilo mnogo dešavanja i u Republici Srpskoj i na našem fakultetu ovih dana, odlučili smo da provjerimo malo znanje naših građana iz tri vrlo važne nacionalne oblasti, to su nacionalna geografija, nacionalna istorija i srpski jezik i književnost, te se sutra organizujemo kviz i pozivamo građane da dođu, igraju u parovima i time neće biti sami u našem amfiteatru.
5: Znači to nije za studente, nego za sve građane. Ko se može, kako se prijavljuje i kako doći uopšte do toga da se takmičimo?
4: Pa nije potrebno nikako posebno prijavljivanje. Mi smo upravo i htjeli da građani dođu slobodno, ne organizovano, ne pod nekim pritiskom. Dakle, ujutro oko 10.30 počet ćemo da registrujemo naše učesnike koji dolaze u parovima. Ko dođe sam, mi ćemo pronaći par, onog koji tako dođe isto tako sam, dakle da igra. Mogu biti učenici, studenti. Svjesni smo da je škola kasno počela i da se škole nisu mogle u kratkom vremenu organizovati, pa smo pozvali učenike da dođu bez pritiska. Gimnazija nas uvijek ispoštuje i dođe na sve naše događaje i u tome vrlo aktivno učestvuje. A što se tiče građana, pa može deda da uzme unuka za ruku i dođe sa njim da provjere svoje opšte znanje i kulturu.
5: Prirodno-matematički fakultet.
4: Prirodno-matematički fakultet, početak u 11 časa.
3: E sad malo pojasnimo kako će izgledati sam format takmičenja. Da li to neko kvalifikaciono takmičenje, da li kako već?
5: Turnir, kako to izgleda?
4: Da. Učesnici rade u parovima, time su slobodni da se prijave za kviz i mogu da imaju podršku prijatelja.
5: Naravno.
4: Rade prvo test od 40 pitanja, dakle pismeno je, pa onaj koji ima tremu ne mora da se plaši. A kada mi ispravimo taj test, to teče vrlo brzo, onda ne ocjenjujemo, svi su učesnici, važno je učestovati. Svi učesnici će sačekati neku minutu, a onda će nekoliko najboljih parova ući u finale i onda to sad izgleda već ima neku drugačiju.
5: A tu ima logike da se napravi klasifikacija ljudi koji su došli, da jednostavno to bi bilo ajde što zanimljivije takmičenje.
4: Da, prvo će neki isprobati jer su možda prvi put na kvizu, iako se na PMF-u svaka tri mjeseca organizuje kviz opšteg znanja i to već mnogi građani znaju i dolaze, a ovo je sada prvi put upropoznavanja nacionalnog prostora i nacionalne kulture. Za nas je to vrlo važno da prvo vidimo koga će privući kviz, dakle ko će se odazvati, ko će doći, koliko su to godina stari iz kojih to slojeva društva, da kažemo, dolaze. Drugo, što nam znaju naši mladi, što stari na kvizu, jer ćemo ga mi kasnije malo proanalizirati ove odgovore, da bi sljedeće godine prilikom obilježavanja Dana nacionalnog jedinstva možda mogli upravo onom što nam je slaba bila tačka na ovome kvizu, održati jedno stručno predavanje za publiku koju pozovemo.
5: Sjajno.
3: To će biti divno. Inače, kvizovi su posljednjih godina, ja moram da priznam, veoma popularni, poput pub kvizova koji su, eto, na neki način i među mlade ušli i to je jako dobro, da ne kažemo neki televizijski formati, pa evo sad i na ovaj način, čini mi se ovaj vaš bez najmanje pritiska. Zato što ipak nema tu kamera, nema mikrofona, nema onog nekog javnog nastupa, nego prosto idemo sa znanjem, papir, olovka i to je to.
4: Uglavnom, oni učesnici kviza koji dolaze prvi put plaše se, imaju tremu protiv javnosti javnog nastupa, što u ovom slučaju neće biti problem. S druge strane, kada jednom isprobaju i dođu na kviz, oni poslije dolaze redovno.
3: Zaraz

0: 8:47, pa je vrijeme da saznamo više informacija o vremenu. Milica Đorđević je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milice. Vjerujem da nas mnogi s pažnjom slušaju. Najavili smo mnogo događaja za danas, za vikend, a mnogi su i na otvorenom. Dakle, od danas pa narednih dana čini mi se da će biti kiše.
2: Prvo dobro jutro svima, pa bit će povremena kiša, ali ona neće padati tokom cijelog

0: dana, to su uglavnom u pitanju kratkotrajne padavine, najčešće sredinom dana i tokom popodneva i nekako će se to premešati u etapama od zapada ka severu i istoku i predelima da se kiša bude javila, ona neće dugo trajati. I danas i sutra skoro ista situacija, svim će sutra padavine biti malo, malo jače. Pre toga ujutarnji, u prepodnevnim časovima uglavnom suvo uz dosta sunca, slično i za Banja Luku kao i za većinu krajeva, padavine će se premešati uglavnom od zapada ka istoku, najmanje šansa za kišu i danas i sutra bit će na krajnjem jugu Hercegovine, ali na krajnjem severu duž reke Save gde će ostati uglavnom suvo ili samo povremeno s kratkotrajnom kišom. Da pričamo o Banja Luci, i danas i sutra sredinom dana i tokom popodneva nakratko će biti prolaznih padavina, a pre toga suvo. Dakle, prepodne suvo i uveče uglavnom bez padavina, a u popodnevnim časovima prolazna kratkotrajna kiša. A maksimalna temperatura i dalje iznad proseka za ova doba godine, danas su neki 23 do 28, a sutra možda stepen 2 niža temperatura.
1: Vikend kakav će biti?
0: Pa upravo tako promenljivo, uz povremenu kratkotrajnu kišu koja će se sredinom dana premještati od zapada ka istoku, drugi dan vikenda sve ređe pojava padavina.
1: Je li to znači da od ponedjeljka imamo ljepše vrijeme ili ne?
0: Postavlja se pitanje šta je lepo vrijeme, s obzirom da 3 mjeseca nismo imali padavina i da imamo elementarnu nepogodu suše koja odnosi velike štete, materijalne problema sa proizvodnjom električne energije, sa poljoprivredom, sa vodoprivredom, baš toliko i stalno imati sunčano i toplo vrijeme, možda se više ne karakteriše kao toliko lepo vrijeme. Ali da, početkom naredne sedmice se nastavlja uglavnom sunčano i ugodno toplo vrijeme, podsjećanje na jesenje uglavnom u tim jutarnjim i večernjim sasvima kada će biti svežije.
1: Ali kad ste već rekla ovo padavina što ste najavili za danas, za naredne dane, to su male količine nažalost.
0: Vrlo male i samo ponegde i dalje će biti pojedini predeli koji uopće neće imati kisu, a ponegde će biti kratkotrajnih pljuskova, sve u svemu kad se sabere veoma male količine padavina koje neće ni na koji način pomoći za smanjenje suše.
2: Hvala Milice.
1: Čuli ste kako će vrijeme biti danas, narednih dana i početkom naredne sedmice i lagano završamo razbudenik. Došli smo do 10 minuta do 9 časova. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti novosti je pripremala Zorana Marković, čitao Stanislav Ljubović, muziku odabrao Bratislav Božić. Slavi se Ličana je Draško Ratković. Želim vam ugodan ostatak dana i vikend.
2: Do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
6: Zavidim prevarenom pužu. On bar može da uvuče rogove.

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčev.
1: Lijep časova, 40 minuta, pozdravljam vas poštovani slušalci, početku naše redovne rubrike, prvo o Evropskom šampionatu za odbojkaše.

0: sinoćem završena prva faza evropskog prvenstva za odbojkaše, čiji su domaćini četiri zemlje. Posljednji meč odigran je u Modeni u Italiji, gdje je Italija savladala Sloveniju 3-2. Inače, Italijani su pobili 2-0 u setovima i već time obezbijedili dovoljan broj bodova i set količnik da bez obzira na ishod budu prvi. Na kraju su Slovenci izjednačili, ali su Italijani ipak došli do pobjede. Reprezentacija Srbije izgubila je od Belgije sinoć sa 3-0 u setovima, ali bez obzira na ishod tog meča znalo se kako god završi susret da će Srbija biti u grupi C u finskom Tampereu na poziciji broj 3. Poslije meča Dražen Luburić je rekao:
1: nije bilo imperativa, nije to bilo u prvom planu. U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da sutra čeka i put i da je sljedeća utakmica smo finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače, no ovaj, neki eto, nisu danas uopšte dobili priliku. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo danas ne treba bude i nije nikakav korak unazad, to je samo neka vrsta treninga i to je to.
0: Čućemo i šta je nakon poraza od Belgije rekao najmlađi prvotimac od bojkaša Srbije Stefan Egić.
2: Utisci su onako polovični, mogli smo bolje dosta da igramo i mislim da ako neke jednostavne stvari koje nam nisu baš išle od ruke, koje nismo radili dobro uvek, ako njih popravimo, mislim da će igra biti mnogo tečna i bolja. Protiv svake reprezentacije nam nije zagarantovana pobjeda, tako da moramo da se borimo svaku utakmicu i mi ćemo dati sve što možemo kao i do sada, vidjet ćemo da to dobro.
0: Sada slijede dva dana pauze jer polovina učesnika osmine finala ostaje u Italiji, odnosno Bugarskoj, a druga polovina mora da dođe iz Češke i Azerbejdžana. Dakle,

0: ligi naših sportista i mi moramo mladim ljudima omogućiti u Derventi da to ne bude samo posao kuća, često to želim da kažem, već da ta društvena dogradnja, kultura, sport, manifestacija, rekreacija bude jedan od temelja zdravog života u Derventi.
1: Kakvi su planovi za neki naredni period kada je riječ o projektima? Šta je prioritet da se realizuje u narednom periodu?
0: Pa mi u narednom periodu ćemo se bazirati na značajnim infrastrukturnim projektima. Ovdje prije svega mislim na izgradnju kanalizacionih kolektora u naselju Lug, ali i rekonstrukciju glavnih saobraćajnica ulica kao što je bivša Brodska ulica u gradu, zatim ulica Generale Draže i još nekoliko značajnih projekata. Radit ćemo projektovanje ove naše pijace da dobijemo jedan značajan i turistički manifest stacioni prostor, a kada govorimo o selu, sigurno će biti značajno ulaganje u vodovodne sisteme, ali i u rekonstrukciju najznačajnijih putnih pravaca. Ovdje prije svega mislim na projekat 6. kilometar Osinja i na projekat rekonstrukcije Kalendarovaca, ali i Pojezine, Kostreša i svih onih, da kažem, značajnijih centara koje treba da uredimo idući godinu.
1: Hvala.
0: Hvala vam.

trud. Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

situacije koje su se desile u nekom, ajde kažem, prethodnom periodu i gledajući iskustveno šta se tu sve dešavalo, ja mogu samo da kažem da je tih slučajeva bilo mnogo i da ljudi dan danas, iako se o tome mnogo više priča nego ranije, apsolutno ne mogu da povežu i da poveruju da se takve stvari dešavaju gotovo svakodnevno i da svako dete

0: sa roditeljima i tu je zapravo ključ, jer da je taj odnos bolji, da je poverenje međusobno izgrađenije, ne bi bilo ni toliko problema ni na društvenim mrežama i generalno internetu.
1: Prethodnih godina vi lično dosta ste radili na promjeni zakonskih okvira i da bi sistem postao efikasniji, ako možemo tako reći, u zaštiti djece.
0: Da, mi smo radili, kada govorimo o tome, tri velike promjene u našem zakonodavstvu. Govorim o izmjeni zakona o policiji 2015. godine, gde smo naterali policiju da promeni zakon i da se u potragu za nestalim detetom kreće istog trenutka po objavi. Također uveli smo i izmenili krivični zakonik i uveli instituciju doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela. Dakle, govorimo o ubistvima dece i bremenitih žena i uopšte generalno kada govorimo o nekim najtežim zločinima. I evo, poslednja je bila sistemska promjena, to je uvođenje sistema Pronađi me u našu zemlju, koju smo, da kažem, inicirali još 2015. godine, a tek smo 2023. godine uspeli da implementiramo. Tako da gledamo da poboljšavamo i neke zakonske odredbe, ali pre svega da radimo na prevenciji, jer mislimo da je tu ključ.
1: Upravo to, gospodine Juriću, bilo i naše poslednje pitanje, da nam kažete, kada govorimo o zaštiti djece, gdje nam je potrebno najveće delovanje? Da li je to prevencija, pooštravanje kaznene politike?
0: Pa sve to mora da bude sinhronizovano, ne može i da ide jedno bez drugog, ali je najveći problem u našem društvu generalno što mi ipak najveći spas tražimo u pooštravanju kazni, a to je potpuno pogrešno. Dakle, mora da bude odgovor društva, jednog društva na neko krivično delo i bez toga ne može. Ali ako samo svedemo sve na to kako ćemo kazniti nekog počinioca, a ne radimo da se to nikada ne desi, onda je tu problem. I mislim da je tu generalno zamka, zato što preventiva je skupa i nije vidljiva, ali se dugoročno može ogledati kroz neke brojke, a nama je potrebna brojka sad i odmah, neko ad hoc rešenje, a to je kada govorimo o nasilju nad decom i među decom gotovo nemoguće.
1: Hvala vam za razgovor.
0: Hvala vam.

0: 11 časova 45 minuta i na kraju zajedničkog talasa još o vremenu. Iako nas ovih dana još prate sunčani intervali, ljeto se bliži kraju. Kalendarska jesen počinje u srijedu 23. septembra. Kakvo vrijeme nas očekuje prvih dana jeseni, provjerila je Dragana Todorović, koja je razgovarala sa Milicom Đorđević, meteorologom u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
1: A još samo par dana ostalo je do kraja kalendarskog ljeta. Moram priznati da nas je prethodnih dana nekako već polako smo se uveli u jesen. Imali smo i promjenljivo vrijeme, ali dobar dio ovog septembra je obilježio su sunčani periodi. Imali smo i početkom septembra visoku temperaturu, onu pravu ljetnu temperaturu. Bilo je i par prodora nešto hladnijeg vazduha, količine padavina. Da li su sad bile dovoljne ili nisu i da li ćemo imati padavina u narednom periodu. Evo ja jutro se razgovaram sa Milicom Đorđevićem, meteorologom. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav svima, dobar uvod si dala, zaista ne znam šta još da dodam na to, sem da su padavine koje smo imali u zadnjih nekoliko dana bile zaista veoma male. Jeste se malo promenio tip vremena, ono što smo imali tokom većeg dijela leta, pogotovo od kraja jula, tokom augusta i do nekih 10. septembra, kada je bilo skoro svakog dana sunčano i veoma toplo, malo je došlo da je koliko toliko promjene, pa imamo i oblaka i povremene kiše, ali u suštini te padavine su zaista veoma slabe i dosta kratko traju, a ono što je primetno jeste da i u tim danima kada ima malo kiše, one uopšte ne zahvataju cijelu teritoriju i uopšte nisu ravnomerne padavine. Tako da možemo reći da se izuzetna suša koja nas je zahvatila tokom ovog leta nastavila u septembru mjesecu. Ko pričamo o temperaturi, jeste došlo do malog osvježenja, ali juče smo maksimalno ponegdje imali i iznad 30 stepeni. Jedino što nam govori da jesen stiže jesu ova prohladna jutra i noć.
1: Da, to su upravo mi komentarisale prije ovog uključenja, nešto jutro se prijatnije i toplije jutro, ali front nama čini mi se donosi promjenu vremena za vikend.
2: Male padavine, da, imat ćemo i povremenu kišu, ali s obzirom se ti sistemi premještaju ipak nekako severnije od našeg regiona, mi ćemo imati samo djelomičnu promjenu, znači nije to kiša koja će padati tokom cijelog dana, pa evo sad dok nas dve razgovaramo sunčano, a sinje smo imali malo povremene kiše, kratkotrajnih padavina, tako će biti danas, za vikend i u ponedjeljak. Dakle, imat ćemo u prvom dijelu dana uglavnom sunčane intervale, malo sunca, malo oblaka, a sredinom dana i tokom popodneva malo češće pojava kiše i pljuskova. Uglavnom će se nekako premeštati od Jadrana, što znači za našu teritoriju od juga i zapada ka severu i istoku. Znači neće kiše biti niti tokom cijelog dana, niti će biti velike količine padavina, a između tih prolaznih padavina bit će i sunčanih intervala. Temperatura i dalje je prilično visoka, ne baš kao juče, ali u nekih 22, 3 do 27, 8 stepeni za drugi dio septembra sasvim odlično.
1: Da, temperatura je i dalje u skladu sa kalendarom. Priju nam malo ovi topli dan. Naravno, dobro su nam došle i ove sveže noći nakon veoma sušnog i toplog ljeta. Što nas očekuje prvih dana jeseni?
2: Pa, ovo promjenjivo vreme će se nastaviti samo na narednih nekoliko dana. Dakle, do ponedjeljka utorka, onda dolazi opet stabilizacija vremena što ćemo imati narednu sedmicu u znaku uglavnom sunčanog vremena. Neće biti ovako toplo, tada će jutra biti dosta hladnija. Opet u skladu sa činjenjem da već se završava septembar mjesec, a napokon dana ćemo imati dosta sunca uz temperaturu nekih 18, 20 pa do 25 stepeni. Dakle, ona ozbiljna prava dosadna jesen koju nekako svi strepimo još uvek ne stiže.
1: Da, evo, pojedini portali prethodnih dana pisali su da će nam, imat ćemo i snijeg uskoro krajem septembra, onda sa druge strane pojedini portali su pisali da nas ponovo očekuje jedan toplotni talas krajem septembra kada ćemo imati temperature do 30 stepeni. Šta je zapravo istina?
2: Pa, nijedno ni drugo. U suštini ono što se po portalima uvek može vidjeti, a ova jesen nije nikakav izuzetak, jeste bombastični naslovi koji u suštini najčešće nemaju nikakve veze sa istinom ili su nekako modifikacija neke prve informacije koje se najavi za neki region koji možda nije ni kod nas i onda se to izvuče iz konteksta i dobije se nešto skroz dramatično. Prvi snijeg nije ni u najavi. Ako se prvi snijeg kraja septembra javi na najvišim planinama, na primjer u Sloveniji ili na Alpima, ne znači da se snijeg javlja u nižim krajima i kod nas. Naravno, prolazna zahlađenja koje mogu donati i dosta niske temperature i povremeni snijeg na visokim planinama se uvek mogu javiti krajem septembra, početkom oktobra. To nije ništa neobično, ipak pričamo o velikim nadmorskim visinama, ali za sada nemamo takvu jednostavno tu toliko zahlađenje u najavi da bi moglo tako nešto da se desi. Naravno, smisao takvih prognoza i takvih obavesti je u suštini ne znam nija koja, sem da možda se privuku klikovi, lajkovi, ali jednostavno nema nikakvog efekta uopšte čitati tako nešto. Kako se približavamo zimi, uvek ćemo dobijati te prognoze

0: će biti najhladnija ili najtoplija zima u zadnjih 50-100 godina. Uvijek je to tako. U suštini sezonske prognoze za zimu su još uvijek dosta neizvesne, s obzirom da ima još dosta vremena. Vidjet ćemo kako će se razvijeti, ali po svemu slučaju ovo će biti jedna dosta topla zima ako pričamo o fenomenu El Niño koji je zahvatio cijelu planetu. Dakle, za sada ništa dramatično što se tiče vremena, niti imamo jake padavine, niti imamo jako zahlađenje. Polako prelazimo na jesenji tip vremena, pogotovo se te osjeća u ovim noćnim i jutarnjim temperaturama, ali i dnevna temperatura, bez obzira na postepeni pad, je i dalje iznad proseka, a padavine su, koliko god da se jave, su i dalje znatno iznad proseka, što znači da se ova izražena suša nastavlja.
1: Evo, Milice, ja sam na početku rekla da smo imali jedno vrlo toplo ljeto, dosta sušnih dana, oborili smo i neke rekorde, je li tako?
0: Pa, skoro pa sve. Ako pogledamo ovo leto, ono je bilo drugo najtoplije od kako se vrše meranje kod nas i tome doprinio da ne bude prvo najtoplije onaj jul koji nije bio toliko topo. Krajem juna smo imali prvi veoma izraženi toplotni talas, a što se tiče našeg regiona, avgust je bio definitivno najtoplije od kako se vrše merenja. Uz činjenicu je to trajalo konstantno. Mi smo imali samo jedan ili nijedan dan sa temperaturom ispod 30 stepeni u cijelom avgustu. Dakle, bilo je konstantno veoma toplo, vrućina je krenula samom kraju jula i trajala negdje do 9. 10. septembra. Dakle, ne samo što je bilo toplo, nego je veoma dugo trajalo. Jedan izraženi toplotni talas koji je bez prestanka uz manje dnevne variacije trajao preko mjesec i po. I oborili smo broj dana sa tropskim danima, to su dani sa temperaturom iznad 30. Dakle, najviše smo ih imali tokom ovog leta i tokom ovog avgusta. Broj dana sa temperaturom iznad 35 stepeni, što možda ranije nije ni bilo neki parametar koji smo mi brojali, ali s obzirom da imamo porast temperature i to uzimamo sad u obzir, imali smo preko 70 dana sa temperaturom iznad 30 stepeni, a 39 dana ako pričamo za Banja Luku sa temperaturom iznad 35 stepeni. Prva dekada septembra mjeseca je bila isto izuzetno topla, imali smo temperaturu koja je bila toplija od proseka čak i za jul mjesec. Ovaj drugi deo septembra će malo to da popegla, ali i septembar će biti u duhu veoma, veoma toplog vremena. Tako da sve ovo sad nije, u suštini koliko god da dođe do malog osvježenja, nije to ništa, s obzirom smo imali veoma izrazito toplo leto, a i na sve to i dosta sušno.
1: A šta nam to sve govori? Evo, ja imam osjećaj, a i u razgovoru sa ljudima, nekako nam se svima čini da iz ljeta pređemo odmah u zimu, da smo izgubili dva godišnje doba.
0: Pa, možda smo izgubili proleće, s obzirom da je nekako se dešava zadnjih godina da imamo često to te hladnije dane u aprilu i maju, pa onda odjednom skoči temperatura neki 35 i to definitivno jeste. I sada se to isto dešava u jesen, ali nismo u stvari izgubili te tople, ugode tople dane, nego se jednostavno leto previše produžilo. Mi smo ovu temperaturu koju imali sad trebali da imamo u suštini krajem avgusta, a ne krajem septembra mjeseca. Sada je bi sasvim normalno da je na polju maksimalna temperatura i 20, to bi bilo skroz u redu, a ne 30 kao juče. Tako da se leto uglavnom znatno produžava u septembru, pa nekad imamo i oktobru, ono Mihovsko leto koje je vrlo česta pojava, i onda nekako odjednom nam stigne zima, to jest nekako preskočimo te neke prijatne tople dane i evo izgleda se to i ove godine dešava.
1: Evo, Milice, još za kraj da ponovimo. Ja vjerujem, evo, da naši gledalci to zapravo najviše interesuje, obzirom da je posljednji radni dan, šta nas to očekuje za vikend. Dakle, kišobran će nam trebati samo ponekad danas i sutra, već od nedjelje sledi razvedravanje, onda ponovo sunčani interval.
0: Pa da, znači danas i za vikend promjenjivo vrijeme, malo sunca, malo oblaka i malo kiše, to je otprilike glavna slika, s tim što će kiša biti nekako češće u popodnevnim časovima i neće dugo trajati. Dakle, to će biti u nekoliko talasa, premešat će se uglavnom od Jadrana preko našeg regiona dalje ka istoku, uglavnom će trajati pola sata, sat, dva maksimum. Ne očekuju se velike količine padavina, ali eto, ipak da imamo na umu da će biti koliko toliko kiše, temperatura u blagom padu, mada i dalje je sve ovo toplije od proseka, nekih 22.3 do 27.8. Dakle, ništa dramatično, ništa značajno, malo se mijenja vrijeme, ali bez nekog velikog pogoršanja.
1: Hvala vam, Milice.

Dragi slušalci, čuli ste svih 10 pjesama naše liste. Nadam se da vam se dopadaju ovi noviteti. Prije nego što se oprostimo, želim da vam se zahvalim što ste bili s nama i ovaj put. A za sami kraj slušat ćemo naš prijedlog. Prije toga želim da vam se zahvalim što ste bili s nama danas. Veliki pozdrav od ekipe koja je realizovala emisiju. Za Mix Pultom bio je Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. A za sami kraj, Nataša Mihajlović, nekadašnja frajla, novi singl Kroz vatru i vodu. Do slušanja.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana od zapada ka istoku i jugoistoku je bilo promenjivo oblačno vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na severu i krajnjem jugu i dalje je bilo uglavnom sunčano i najtoplije. U 14 časova nešto niža temperatura samo na planinama i mestima gdje je krenula povremena kiša. Mrakovica, Čemerno 20 stepeni, 22 Kneževo, Mrkonjić grad, 23 Kalinovi Han Pjesak, 24 Sokolac, 25 Gacko Novi grad, kao i Ribnik i Srbac, 26 Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor, Šipov, 27 Bjeleća, Srebrenica, Trebinje, 28 Dobo i gradovi na istoku danas najtopliji, Višegrad i Foča 29 i Rudo 30 stepeni. Od sredine dana je tokom popodneva toplo, ali promenjivo oblačno vreme, sunčane periode, ali i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premeštati od zapada i juga ka istoku. Na severu ostaje uglavnom suvo i sunčanije. Maksimalna temperatura danas od 24 do 30 stepeni, u višim krajima od 20. I Banja Luci u prvom delu dana toplo, sunčano uz malo umerenu oblačnost, tokom popodneva oblačnije uz povremenu prolaznu kišu koja će biti češće u široj regiji oko grada. Maksimalna temperatura danas oko 27 stepeni. U subotu promenljivo oblačno vreme, sunčani periodi, uglavnom suvo tokom jutra i prepodneva, na zapadu samo ponedje slaba kiša, ujutru oko reke i po kotlinama moguće i prolazna magla. Zatim će sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačati na zapadu i premeštat će se dalje ka istoku i severu do večeri prestanak padavina. I sutra se ne očekuje velika količina padavina. Maksimalna temperatura nešto niža na zapadu, 23 do 29, koliko će biti na jugu i istoku. Više krajima oko 19. I Banja Luci toplo, u prvom delu dana sunčani periodi, promenljiva oblačnost, popodne povremena prolazna kiša. Maksimalna temperatura Banja Luci oko 26 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno i dalje toplo. Popodnevnim časovima može biti slabe kiše samo ponajde, uglavnom u jugozapada ka istoku, u većini krajeva suvo, maksimalna temperatura od 25 do 31. U ponedeljak tokom dana na oblačenje koje donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom koje će se tokom dana premeštati od severozapada ka jugu i istoku i bit će nešto svežije, osim na krajnjem jugu gde će i dalje biti dosta toplo. Maksimalna temperatura od 18 do 25, na jugu oko 28 stepeni. Od utorka ponovo suvo sunčanije vreme uz nešto hladnija jutra, pogotovo u višim predelima, a tokom dana i dalje ugodno uz maksimalnu temperaturu uglavnom od 20 do 25 stepeni.

Jeftina roba, kasu prazni. Gdje se pije, primakni se. Gdje se bije, odmakni se. Ko se seli, taj se ne veseli. Koji konja slamom hrani, sam kola vuče. Stari vuk, pasja sprdačina.

0: Pita sin oca.
1: Tata, da li bi ti prodao njivu i dao mi 5000 evra da snimim ploču?
2: A da ja tebi dam 200 evra pa da snimiš glavu.

0: Znaš li šta bi se desilo kad bi pošta štampala markice sa likovima poznatih političara?
1: Znam. Narod bi pljuvao markice sa obje strane.

0: komšija, zašto su ti ruke i noge u gipsu?
1: Ne pitaj, komšija. Juče sam na ulici vidio prelijepu djevojku, ali zato nisam vidio otvoren šaht.

0: Znači, ti mene voliš samo zato što mi je ujak ostavio stan.
1: Ne, dušo, volio bih te bez obzira ko ti je ostavio stan.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, u nastavku našeg programa. Nastavljamo Mozaik sve do 19 časova, a sa vama su Davor Bilić, tonski realizator i dalje voditelj emisije Olga Korać, 18 časova i 9 minuta. Kako rekao smo, u Banja Luci prema posljednjem mjerenju bilo je to u 18 časova, temperatura vazduha 26 stepeni. Kako rekao še meteorolozi, pred nama je promjenljiv vikend, bit će i oblačno, a bit će i sunčanih perioda, a moguće su i padavine kiša, pljuskovi i grmljavina mjestimično. Svakako ćemo detalje čuti u nastavku naše emisije, pričat ćemo o kulturnim i sportskim dešavanjima. Ostanite s nama u Mozaiku Radija Republike Srpske.

0: Muziku ćemo i u nastavku emisije slušati po izboru Tatjane Savića u Mozaiku Radija Republike Srpske u 18 časova i 16 minuta. Podsjetit ćemo da je u Banja Luci prema poslednjem mjerenju temperatura vazduha 26 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana u Republici Srpskoj.
1: U subotu promenljivo oblačno vreme, sunčani periodi, uglavnom suvo tokom jutra i prepodneva, na zapadu samo ponede slaba kiša, ujutru oko reke i po Kotinama moguće i prolazna magla. Zatim će sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljenom jačati na zapadu i premeštaće se dalje ka istoku i severu do večeri prestanak padavina. I sutra se ne očekuje velika količina padavina. Maksimalna temperatura nešto niža na zapadu, 23 do 29, koliko će biti na jugu i istoku, više krema oko 19. I Banja Luci toplo, u prvom delu dana sunčani periodi, promenljiva oblačnost, popodne povremena prolazna kiša. Maksimalna temperatura Banja Luci oko 26 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno i dalje toplo, popodnevnim časovima može biti slabe kiše samo ponajde, uglavnom jugozapada ka istoku, u većini krajeva suvo, maksimalna temperatura od 25 do 31. U ponedeljak tokom dana na oblačenje koje donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se tokom dana premeštati od severozapada ka jugu i istoku i bit će nešto svežije, osim na krajnjem jugu gde će i dalje biti dosta toplo. Maksimalna temperatura od 18 do 25, na jugu oko 28 stepeni. Od utorka ponovo suvo sunčanije vreme uz nešto hladnija jutra, pogotovo u višim predelima, a tokom dana i dalje ugodno uz maksimalnu temperaturu uglavnom od 20 do 25 stepeni.

0: na nepristupačnim dijelovima čvrsnice.
1: Održana je konferencija Benefiti za člana sindikata koju u Banja Luci organizovao Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Konferencija je okupila predstavnike sindikata iz Republike Srpske, Srbije, Federacije BiH, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije koji su govorili o pravima i pogodnostima za članove sindikata. Opširnije Milana Đurđić.
2: Cilj konferencije bio da se predstave mogućnosti i prednosti koje zaposlenima donosi sindikalno članstvo, kao i načini na koje sindikati mogu dodatno da im pomognu. Sindikat nastavlja pregovore o potpisivanju novih posebnih kolektivnih ugovora, čime će se, kako kaže predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić, poboljšati materijalni i društveni status članova.
3: Današnja konferencija je pokazala moć i rad svih sindikata iz okruženja, gdje članovi i Saveza sindikata Republike Srpske i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu.
2: Emisiju priprema i vodi Mirjana Grabež.

0: prostora Zapadnog Balkana, da krenemo zdravo, da krenemo sa nekom pričom koju mi u ovom momentu možemo uraditi kako treba, da ostane festival na zdravim nogama i da vidimo u kom pravcu će se to širiti. Meni je prije svega drago što su evo sve naše kolege sa prostora Republike Srpske se odazvale, što smo napravili jedan novi festival, što ćemo svi gledati da zajedno pokušamo da taj festival raste, jer nam je svima to u cilju. I svakako da ćemo evo iz godine u godinu kako njihove sugestije da primamo, da rezonujemo, da ih uvrstimo na našu platformu, ne bili napravili što bolji festival u gradu. A kada pričamo o Gradišci, ja mislim da je sasvim dovoljno da jedan mali grad poput Gradiške, iako mi vječito pričamo o jednoj decentralizaciji kulture, i festival Ljubice i festival Kova su zaista jedan ozbiljan primjer decentralizacije kulture, gdje se ne mora i ne treba sve dešavati u Banja Luci, već je u ovom slučaju i u Gradišci.
1: Jelena, kako je nastala priča Magarac pred sudom? Zapravo, šta je bio taj impulsni faktor da ovu priču pretvorite u film?
2: Mene je jedna kompanija pozvala da kao fotograf napravim portrete ljudi sa invaliditetom. Uh-huh. Oni su želeli da naprave u javnom prostoru neku izložbu njihovu. Ali kako sam ja imala 2020. godine tu izložbu Budni na billboardima, meni se to nekako učinilo kao ponovljeni obrazac koji ne može da rezultira tako snažno kao što je to u onom trenutku u kom su se ti plakati nalepili preko predizbornih kampanja, kada je bila korona i opšti strah i tako. I nekako činilo mi se da bi za mene to bilo pogrešno da ja ponovim isti princip kada nije trenutak za njega. I onda sam ja predložila da mi možda napravimo neki drugi koncept i da napravimo njihove portrete. Pitala sam šta je problem ljudi sa invaliditetom u gradu. I onda su oni meni rekli iz njihovog udruženja da su parking mesta zapravo dosta često veliki problem, jer ljudi zloupotrebljavaju, parkiraju oni kojima ne trebaju, to su mesta koja se ne plaćaju, pa onda još dodatno. Mislim, oni su bili dosta puni razumevanja u smislu da ljudi stanu i kažu samo 5 minuta, ali to nikad nije samo 5 minuta. I negde njihovo kretanje je dosta uslovljeno time da oni imaju gde u gradu da parkiraju. I ja sam onda predložila da mi možda napravimo njihove portrete, da zalepimo na ta parking mesta, pa ljudi kad krenu, da možda će im ipak biti neka vrsta trzaja kad krenu da parkiraju na nečije lice. Međutim, to se onda ispostavilo da ima raznih komplikacija, jer zakonski ima kako ta vesta moraju da izgledaju i tako. Mi smo čekali neke dozvole na to. A onda smo se, akterka filma i ja, zapravo nekako kako sam ja došla do nje, taman kako sam ja krenula razvijati tu ideju o parking mestima, ona je objavila na Facebooku jedan stvarno ljuti post kako ju je neko zagradio, i to joj se stalno dešava. Znači, ona parkira, neko parkira na, na ono obeleženo proširenje za njih i ona ne može da uđe u svoja kolica i ne može da uđe u svoj auto. Onda mora da traži nekoga ko će joj isparkirati i tako. I bila je stvarno vrlo ljuta na to i ja sam onda shvatila, ok, možda ona moj par. Ja sam nju pozvala i rekla joj da bih ja možda želela napraviti onda paralelno se otvorio filmski centar, počeo da objavljuje konkurse i ja sam rekla, ok, možda mi možemo ovo da napravimo neku filmsku priču od toga, a ne izložbu. Umeđu vremenu je ta kompanija i odustala, za njih je to bilo previše, jer kompanije ipak žele da se drže nečega sigurnog, ne žele previše da rizikuju sa provokacijom stanovništva. Ali meni se nešto ta priča sad onda svidela i mi smo to krenule. I onda smo nas dve nekako u komunikaciji, to je išlo onako razni nekakav brainstorming. Ja sam rekla u jednom trenutku, joj, trebalo bi dovesti konja i zavezati im za kvaku. Pa onda kad izađu, nek se onda bave tim konjem. Onda smo shvatili, to uglavnom skupa auta parkiraju. Iako konju odvali vrata, onda smo mi u priličnom problemu kao produkcija. Pa smo tako dalje namaštavali, šta, pa možda pas. Pa onda smo zvali jednog kolegu koji ima one policijske pse, on je rekao, hoće to biti glumac? Ja kažem, pa ne, to će biti ljudi, to je dokumentarni film, bit će ljudi koji parkiraju. Kaže on, no, ja može, pa kaže on, može da ga ubije, kao nema šanse to. I onda smo mi tražili nekako dalje rešenje i onda smo se dosetili da bi možda bilo duhovito dovesti na parking mesta magarca i nekako dati ljudima

0: do znanja da, ovaj, da to nije u redu. I onda, pošto Metro Media, ovaj, ja sa njima sarađujem stalno, ja sam onda njih pitala da li bi oni nama dali par bilborda, ovaj, i za tu kampanju. Oni su rekli, to je divno, mi ćemo dati. I, ovaj, i eto, tako je to krenulo. Onda smo imali neki incident na tom parking mjestu dok smo to snimali, ovaj, i to je sve nekako postao, ovaj, deo tog filma. I mislim da je to ispao vrlo simpatično film. Umeđu vremenu, kako se ova situacija sa parking mestima u gradu promenila, sada su to ispala dobro plaćena parking mesta, ovaj, jer kako se parking u gradu ne plaća već, ovaj, mislim, može da se ne plaća već godinama, ovaj, onda se ispostavilo da gradska uprava ipak može da inkasira na tim mestima i vidim da se sada poprilično ljudi kažnjavaju i da evo jutro sam, kako sam dolazila, videla jedno prazno parking mesto za osobe sa invaliditetom, što znači da ipak neki progres se događa.
1: Da. Pretpostavljam da ćete dalje nastaviti kreirati ovakve priče, filmove i dalje.
0: Da, pa nekako ja i sam otvorena, da, ja sam otvorena za, ovaj, za priče koje me zaintrigiraju u tom trenutku. Sada ćemo aplicirati.
1: Ako nekako spontano nastanu.
0: Da. Sada ćemo aplicirati na konkurs audiovizualnog centra sa jednom pričom o zagađenju vazduha. Mislim, suštinski to su neke teme kojima se mi bavimo, ali one nama otvore prostor da se mi bavimo na raznim slojevima, društvenim problemima i našim mentalitetom i zašto se zapravo te stvari ne rešavaju. Nekako taj kompleksni problem, ovaj, od građanina do političke strukture čini da ti problemi ostaju problemi, a njihova rešenja se dosta lako mogu naći.
1: Jasno. Jelena Bojana, hvala vam i sve na vremenu i razgovor.
2: Hvala vam.

Slušali ste emisiju Kultura u ogledalu. Ostanite uz naš program, a mi se sa novim pričama iz svijeta kulture družimo već narednog petka od 20 časova. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremila i vodila Mirjana Grabeš.

Kristina Malić, kandidat Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u saopštenju navodi da je jedan od razloga za politički angažman želja da mladi ne budu samo tema političkih razgovora, već da i sami govore o problemima sa kojima se njihova generacija susreće. Moramo, kaže, govoriti o konkretnim stvarima, prvom poslu, mogućnosti da se osamostalimo, riješimo stambeno pitanje i od svog rada normalno živimo. Mladi ne traže da im neko izgradi budućnost, traže priliku da izgrade sami, poručuje Kristina Malić.

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upadio malo vremena, sad ne stižem i da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio u sred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da sratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno, maksimalno,